Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. I wanna get lost in your ocean. Najveći hitovi samo na Radio

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

Hari Matahari na našoj playlisti. Ja nemam snage da te ne volim. 6:44, a mi imamo snagu za cijelu sedmicu ispred nas. Vikend je protekao u dobrom redu. Uspjeli smo se malo i odmoriti, uspjeli smo se i razonoditi. Uživamo uz Hari Matahari na playlisti, a u nastavku ide

0: Eto uzmiran i osvježavajući san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
1: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.

0: Dobro jutro, 7 sati iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas najavljuju umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano, u većem dijelu zemlje se očekuju kiše i pljuskovi koji mogu mjestimično biti praćeni i grmljavinom. Dnevna temperatura zraka od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: A ovog jutra, dragi vozači, bitne informacije stižu vam iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Tamo kažu pojačani promet vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velike Kladuše, Novi Grad, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Deleuša i Hum. A duge su kolone vozila na graničnim prelazima Doljani, Brčko i Zupci na ulazu, na graničnom prelazu Brod na izlazu iz naše zemlje. Pojačan je promet vozila i na ostalim graničnim prelazima, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: A reprezentacija Španije osvojila je naslov svjetskog prvaka nakon što je u finalu sinoć protiv Argentine u New Jerseyu slavila rezultatom 1-0. A Furija je do pobjede stigla nakon produžetaka, a junak utakmice bio je Ferran Torres koji je pogodio za konačnih 1-0. Španija je od samog početka preuzela kontrolu igre, imala mnogo veći posjed lopte i stvarala pritisak prema golu Emiliana Martineza. Argentina se uglavnom branila i pokušavala zaustaviti napade evropske selekcije. Španija je dominirala, a najveće prilike u prvom dijelu imali su Jamal u petoj minuti. Argentina je dodatno ostala oslabljena pred kraj prvog poluvremena kad je Lisandro Martinez zbog povrede morao napustiti teren. Zamijenio ga je tada Otamendi. Argentina je izgubila, Španija pobjedila. Čini mi se i većina naših slušatelja da je navijala za Španiju prije nego za Argentinu. A mi vas ovog jutra pitamo, jeste li gledali svjetsko prvenstvo i je li vaš favorit dobio ovu nevjerovatnu titulu? Danas bismo mogli malo prisjetiti se highlighta, odnosno vrhunaca svjetskog prvenstva. Mi ćemo ga sigurno pratiti po učešću Bosne i Hercegovine, pamtiti po učešću Bosne i Hercegovine. A koji su vama bili najbolji momenti tokom Mundijala 2026. Pišite nam novog jutra. Dobro jutro!

Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank. Fasada iz snova.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Evo, dobro jutro za sve one koji su se tek razbudili ili tek upalili svoj Radio M. Naša današnja tema je naravno utakmica od sinoć. Argentina i Španija su igrale finale svjetskog prvenstva 2026. Španija je, čini mi se, na našem području bila većinski favorit i upravo je Španija obezbijedila sebi prvo mjesto na ovom velikom, velikom, najvećem nogometnom takmičenju. Kako vam se čini prvenstvo 2026, kakav vam je bio mundijal ove godine, koji su oni neki highlights ili najbolji momenti koji će vam ostati u sjećanju? Čekamo da nam se javite na naše društvene mreže Viber ili WhatsApp broj 061 931 131. A tu je svakako i besplatna telefonska linija 0800 020 403. Šta vam je najbolji moment tokom ovog svjetskog prvenstva bio? A možda da kažemo da nije naša Bosna i Hercegovina, jer naravno da nam je to favorit. Čekamo poruke.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života.

Da li ona zna, je Mina Jahović na našoj playlisti 7 sati 45 minuta. Ovog ponedjeljka idemo sa dobrim ritmom, da uhvatimo se u koštac sa svim obavezama koje nas očekuju već danas, a i cijele radne sedmice. Danas govorimo o mundijalu 2026. Pišite nam šta je vama vrhunac ovog mundijala.

0: Najvažnije, sigurnost, usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. ASA Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite

0: Lagano se u našoj zemlji preovladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano, u većem dijelu zemlje se očekuje kiše i pljuskovi koji mogu biti lokalno praćeni i grmljavinom, a dnevna temperatura zraka danas malo lakša, malo ugodnija, od 23 do 30 na jugu do 31 stepen.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: A bitan savjet za vozače, s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana, zato vozačima savjetujemo da prije polaska na put informišu se putem kamera na web stranici BiHAMK, odnosno Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Svim našim vozačima želimo sretan i siguran put.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 8 sati i 3 minute danas govorimo i sumiramo utiske sa svjetskog prvenstva, sa Mundijala 2026. Naredne 4 godine čekamo ponovno ovo najveće nogometno takmičenje na planeti Zemlji. Apsolutni pobjednici Španci, koji su porazili Argentinu jučer, sinoć, 1-0. Bili su ubjedljivo bolji tokom utakmice, a inače su i pokupili sve nagrade potpuno zasluženo. Rodri, najbolji igrač Mundijala. Za titulu prvaka planete Španija dobila 43,7 miliona eura, koji su vam bili najbolji momenti Mundijala. Naravno, svima nama učešće Bosne i Hercegovine i te emocije, to uzbuđenje, te napetosti ne možemo ničim usporediti ili opisati, ali evo, ako izuzmemo Bosnu i Hercegovinu, šta vam je onda bio neki najbolji moment na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu?
3: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
3: Shine bright like a diamond.

0: čuvaj najdragocijenije. Čuvaj zdravlje.ba.
1: Umjesto da prvi dan odmora provedu odmarajući, pojedini ljudi ga dočekuju sa glavoboljom, iscrpljenošću, bolovima u tijelu ili simptomima prehlade. Stručnjaci ovaj fenomen povezuju sa naglim smanjenjem stresa nakon dugog perioda velikog psihičkog i fizičkog opterećenja. O pojavi koja se na internetu često naziva bolest odmora, to je zapravo obrazac prema kojem se mnoge osobe, posebno one koje imaju zahtjevne poslove i veliki nivo odgovornosti, razbole upravo kada napokon prestanu sa radnim pritiskom. Iako to nije službena medicinska dijagnoza, ljekari navode da je takva reakcija organizma moguća. Stručnjaci savjetuju da prelazak u odmor ne bude nagao, bolje je završiti obaveze postepeno, nekoliko dana prije puta osigurati dovoljno sna, održavati hidrataciju, ne pretjerivati sa alkoholom i zadržati laganu fizičku aktivnost poput šetnje ili istezanja. Jer za organizam odmor nije uvijek samo prekid rada, ponekad je to trenutak kada tek dobije priliku pokazati koliko je bio iscrpljen.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju čuvajzdravlje.ba.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavaju san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Brojna publika ispunila je u nedjelju na večer gradski park u Livnu, gdje je koncertom grupe Rišpet svečano otvoreno 14. Livanjsko kulturno ljeto. Manifestacija će do 9. augusta na više gradskih lokacija donijeti niz kulturnih, muzičkih, gastronomskih, sportskih i zabavnih sadržaja namijenjenih svim generacijama. Skupština Crne Gore prošle sedmice podržala je pokretanje procesa izmjene ustava kojim bi se dodatno ojačala nezavisnost pravosuđa i centralne banke. Odluka je rezultat dogovora između vlasti i opozicije, a predstavlja jedan od važnijih koraka na putu zemlje prema članstvu u Evropskoj uniji. Dječak u dobi od 13 godina poginuo je tokom proslave pobjede Španije u finalu svjetskog nogometnog prvenstva u gradiću oko 320 km sjeverozapadno od Madrida, kada se urušila fontana u koju su uskočili navijači, saopćila je javna televizija.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuju kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prelazima.
3: Ovo je Radio M.

sati, 9 sati i 18 minuta. Dobro jutro svima koji su nam se tek pridružili. Dobro jutro radnoj ekipi, dobro jutro onima na godišnjem odmoru. Danas pričamo o svjetskom prvenstvu ove godine. Šta su za vas bili neki najbolji momenti? I je li upravo pobjedio vaš favorit? Javite nam na Viber broj 061 931 131.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
2: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.

0: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:30, uživali smo i uz nekoliko vaših muzičkih želja u proteklom periodu. U biti sve poruke koje smo danas dobili govore prema tome da učešće Bosne i Hercegovine je definitivno highlight ovog svjetskog prvenstva. I nakon ispada Bosne i Hercegovine iz ove nokaut faze nakon prve utakmice, već onako izgubili smo i svog favorita na svjetskom prvenstvu. Sinoć super bila utakmica, borba za treće mjesto je donijela tek spektakl i niz golova. Na našoj playlisti još jedna vaša muzička želja, Damir, koji je uživao sinoć uz svjetsko prvenstvo, a dobili su i njegovi favoriti, bira da čuje Ludujem i Dženana Lončarevića. Damire, hvala vam na javljanju.

0: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Beni Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Nedžarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem beniplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.
2: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: Meteorološkog zavoda za danas najavljuju umjereno ili pretežno oblačno vrijeme u Hercegovini, pretežno sunčano, mogućnost je i kiše i pljuskova koji mogu biti praćeni grmljavinom danas u Bosni i Hercegovini. Dnevna temperatura zraka od 23 do 30 na jugu i do 37 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: A s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Na većini puteva saobraćaj je trenutno bez nekih vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Ako ste putnik na dalek put idete, onda svakako posjetite stranicu Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba i informišite se blagovremeno o stanju na putevima, ali i radovima na cesti.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A naša playlista donosi nam hit pjesmu Selene Gomez, single Soon. Slušamo u nastavku, družimo se još nekih 15 minuta, pa javite nam se pred kraj našeg jutarnjeg druženja. Dobro jutro.

0: Miran je osvježavajući san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitaport.ba.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Oko moje sanjivoj magazine na našoj playlisti 10 sati i 26 minute. Došli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Hvala vam za poruke. Neka vam je lijep ostatak dana. Mi se družimo ponovno sutra od 6.30. Do sutra ujutro. Ćao.

0: najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Fasade iz snova

Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omjeljice.

0: samo sa Ceresitom.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.va.

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Slušate ljetni hit.

0: fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Tražite osvježenje.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: U nastavku slušamo vijesti sa portala biznis.ba koje nam je pripremila naša Ajna.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Velike kompanije u Evropskoj uniji od danas više ne smiju uništavati neprodatu odjeću i obuću u skladu sa novim pravilima koja su stupila na snagu. Uredba Evropske unije obavezuje kompanije da neprodatu robu preprodaju ili doniraju umjesto da je uništavaju. Uništavanje se u pojedinim slučajevima smatralo jeftinijim od skladištenja, obnove ili ponovnog stavljanja proizvoda u prodaju. Izuzeci su predviđeni za robu koja je opasna, oštećena ili kontaminirana, kao i za proizvode koji se ne mogu ponovno koristiti ili obnoviti. Indija je u petak zvanično pustila u komercijalni saobraćaj svoj prvi putnički voz na vodonik, čime se pridružila maloj grupi zemalja koje su ovu tehnologiju uvele u redovni željeznički saobraćaj. Novi voz predstavlja važan korak u strategiji smanjenja emisija štetnih gasova i modernizacije jednog od najvećih željezničkih sistema na svijetu.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Hvala slušateljima koji su glasali i odabrali baš moju pjesmu kao najbolju. Slušajte Domine na Radiju M. Voli vas vaša Ilma.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Nakon velikog finala svjetskog prvenstva u kojem su do druge titule stigli Španci, proglašeni su i najbolji na svjetskom prvenstvu koje se igralo u SAD, u Kanadi i Meksiku proteklih 39 dana. Najboljim igračem svjetskog prvenstva proglašen je veznjak novih svjetskih prvaka Rodri. Još dvije nagrade otišle su u ruke španskim igračima. Najboljim golmanom proglašen je Unai Simon, dok je Pau Kubarsi najbolji mladi igrač. Zlatna kopačka za najboljeg strijelca turnira pripala je francuskom napadaču Kylianu Mbappeu, koji je svjetsko prvenstvo završio sa 10 golova. Argentinski čarovnjak Lionel Messi, kojem bi ovo trebalo biti posljednje svjetsko prvenstvo u karijeri, ostao je na 8 pogodaka. Još uvijek nije poznato gdje će NBA karijeru nastaviti legendarni 41-godišnji LeBron James, a dio američkih medija navodi da je jedan od najboljih košarkaša svih vremena suzio izbor na 4 kluba. LeBron i njegov zastupnik Rich Paul slušaju ponude te kombiniraju gdje može osvojiti novi NBA naslov, što je njegov jedini motiv u smiraju karijere. Sve je odbijeno osim 4 kluba. Opcije su Golden State, Minnesota, Miami i Cleveland. Navodi se o trenutnim kombinacijama košarkaša koji je nakon 8 sezona odlučio napustiti Los Angeles Lakers. We'll be right back.

ChatGPT razvija pametni zvučnik koji bi trebao predstavljati revoluciju u svijetu tehnologije. Poput drugih pametnih zvučnika, i ovaj AI zvučnik će moći upravljati pametnim kućanskim uređajima, reproducirati medije, odgovarati na pitanja i obrađivati poruke, ali plan je da bude u stanju voditi prirodan, dvosmjeran razgovor sa korisnikom. Pametni zvučnik neće imati displej, a njegova najveća prednost bi trebalo biti povezivanje sa korisnicima na ljudskoj razini. Cilj je da korisnici ovaj zvučnik dožive kao fizičku manifestaciju ChatGPT-a, a na tržištu se očekuje sljedeće godine.

Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama.

0: www.toyota.vijesti.bam i pokreni prodaju već danas.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Vrijeme je za muzički magazin koji je pripremila naša Ajna.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: U susret noćima na Košovu Dino Merlin publici poklanja novu pjesmu Zbog tebe kao poseban znak zahvalnosti i uspomenu na tri koncerta na Koševu. Razmišljao sam kako obilježiti ovako posebne trenutke u životu kao što su ove naše tri noći na Koševu, kaže Dino Merlin i dodaje: shvatio sam da je najljepši poklon koji mogu dati svojoj publici pjesma, nešto što će nas uvijek vraćati na te nezaboravne trenutke i emocije koje smo zajedno dijelili. U nastavku slušamo našeg čarobnjaka i novu pjesmu, a vi ostanite uz Radio M.

0: Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Nađarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem penny+.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.
1: I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju. Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada, neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Propao je i posljednji pokušaj prodaje koksare Lukavac u cjelini kao pravnog lica nakon što na javni poziv koji je bio otvoren do 7. jula nije pristigla ni jedna prijava niti je uplaćen depozit za učešće u postupku prodaje. Time je okončan pokušaj da se koksara proda kao jedinstvena cjelina, a u narednom periodu očekuje se prodaja imovine kroz pojedinačne proizvodne cjeline. Istovremeno bivši radnici koksare okupili su se ispred fabrike i započeli štrajk poručujući da neće odustati dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Žena je teško povrijeđena nakon što ju je danas 20. jula u jednom kampu na ostrvu Krku u Hrvatskoj udario grom, a nakon reanimacije na mjestu događaja helikopterom je prevezena u klinički bolnički centar Rijeka. Prema navodima očevidaca, žena je u trenutku udara groma nosila suncobran. Pomoć joj je odmah pružio spasilac koji se zatekao u blizini i započeo reanimaciju, nakon čega je helikopterom hitno transportovana u riječki KBC. Cijene nafte ponovo su porasle u ranom trgovanju u ponedjeljak, podstaknute eskalacijom sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, pri čemu je barel sirove nafte Brent prvi put od početka juna premašio $90.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio N.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uz miran i osvježavajuć san. Isprobaj neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi CR-Sit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa CR-Sitom.

0: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno, vrijeme u Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dragi vozači, desila se saobraćajna nesreća na autocesti A1 dionica Vlakovo-Lepenica u smjeru prema Lepenici, pa se tu saobraća otežano. Obratite pažnju, poštujte postavljene signalizacije, a i obavezno prilagodite brzinu uslovima na cesti.
2: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 14 sati i jedna minuta, ponedjeljak 20. juli, evo dobro smo prepolovili i mjesec juli. A ja vam želim dobrodošlicu u popodnevni program Radija M. Popodnevni program, kao što ste i navikli, traje sve do 18 sati, a vaše muzičke želje možete nam slati na 061-931-131.
3: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
4: Evergreen, klasici koji traju.
5: Narodna, za ritam srca.
6: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
7: XU, legende koje žive.
8: Gym, energija za tvoj trening.
9: Love Music, muzika za zaljubljene.
10: Hits za najmlađe.
11: Posjeti radio.m.ba i izaberi svoj kanal.

0: jedan.
1: A malo ćemo o sportskim temama. Fudbalska reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije. Kao što ste već vidjeli, pobjedila je reprezentaciju Argentine, tako da se Argentina nalazi na drugom mjestu na ovoj listi. Treće mjesto zadržala je Francuska ispred Engleske, dok su na petom i šestom mjestu Brazil i Maroko, koji su napredovali po jednu poziciju. Pad na listi zabilježile su selekcije Njemačke 12. mjesto i selekcija Hrvatske 13. mjesto, a veliki napredak ostvarila je Norveška, koja je sa 31. skočila na čak 19. mjesto. Reprezentacija naše zemlje napredovala je 3 pozicije i sada se nalazimo na 61. mjestu ove FIFA-ine liste.

0: Neka ovo bude ljeto za pamćenje uz Penny.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Imaš nešto za prodati? Bilo da si firma ili fizičko lice, postavi oglas potpuno besplatno, bez kredita. Oglasi.vijesti.com

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 14:48, a Shakira je ponovo privukla pažnju svjetske javnosti, ovog puta spektakularnim modnim izdanjem na finalu svjetskog prvenstva. Ona je odabrala posebno dizajniranu kreaciju modne kuće Roberto Cavalli, ukrašenu sa čak 200.000 svarovskih kristala. Prošlo nešto više od mjesec dana od kako je fudbal preuzeo globalnu pažnju, a Shakira je pripremila pjesmu Daj Daj zajedno sa Burna Boyem, a ta pjesma je, kao što vjerovatno znate, službena pjesma turnira. Svaki od njih predstavljao je svoju zemlju, a cijeli nastup nosio je glavnu poruku mir, ljubav i jedinstvo među ljudima. To nam je poručila Shakira sa finala svjetskog prvenstva, a ono što je zanimljivo jeste da je najpopularnija pjesma svjetskog prvenstva 2026. godine i dalje pjesma Vaka Vaka koju slušamo u nastavku.

0: glavnom gradu naše zemlje vrijeme je umjereno do pretežno oblačno. Do kraja dana možemo očekivati pljuskove i grmljavinu, dok je temperatura oko 28 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dragi vozači i putnici, na magistralnoj cesti Radina-Mostar su trenutno duge kolone vozila, a iz Bihamka vam savjetuju da ukoliko možete odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce. A na graničnim prilazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša, Humi, Zupcije pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, dok je na ulazu u našu zemlju pojačan promet putničkih vozila na graničnom prelazu Brod.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 15 je sati i jedna minuta, a ovaj sat započinjemo sa najnovim vijestima iz svijeta biznisa.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Francuska vlada planira usporiti rast većine stavki državne potrošnje u 2027. godini, dok će veća izdvajanja biti usmjerena na odbranu i troškove kamata na javni dug, pokazuju ovo objavljeni okvirni limiti potrošnje. Ukupna potrošnja države i vladinih agencija trebala bi naredne godine iznositi 708,4 milijarde eura, saopćilo je francusko ministarstvo financija. Američka nacionalna uprava za sigurnost saobraćaja na putevima u četvrtak je odbila zahtjev Tesle da izbjegne opoziv gotovo 20.000 vozila zbog problema sa farovima koji mogu prelaziti dozvoljene nivoe osvjetljenja. Istraživanje Američkog automobilskog saveza objavljeno u martu pokazalo je da 6 od 10 vozača smatra kako je zasljepljivanje farovima problem tokom noćne vožnje, dok gotovo 3/4 njih vjeruje da se situacija pogoršala u posljednjih 10 godina.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Sve ispakovano? Da. I probiotik Probijele. Provjereni probiotici.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 14 minuta, a u susret noćima na Koševu Dino Merlin poklonio je publici novu pjesmu Zbog tebe. Kao poseban znak zahvalnosti i uspomenu na tri koncerta na Koševu. Razmišljao sam kako obilježiti ovako posebne trenutke u životu kao što su ove naše tri noći na Koševu i shvatio da je najljepši poklon koji mogu dati svojoj publici pjesma. Nešto što će nas uvijek vraćati na te nezaboravne trenutke i emocije koje smo zajedno dijelili. Tako je rekao Dino Merlin, a ono što je zanimljivo jeste da je u ovom spotu prisutan analogni pristup. Spot je režirao Armin Sirlić, a mi novu pjesmu slušamo u nastavku.

0: fasade iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10x28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volim 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zatvorite oči, zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 45 minuta, iako nam evo pada kiša. I dalje je nekako vruće, kako mi to volimo reći, sparno. A Japanci su se sjetili jedne sjajne i malo jezive ideje. Dok se temperature u Japanu približavaju na 38 stepeni Celzijusa, vlada izdaje upozorenje za toplotni udar. Dvije japanske firme predstavile su rješenje za ekstremne vrućine, a to je frižider za ljude. Uređaj koji je nazvan Dohi Meon ili lična kutija za hlađenje zajednički su razvili proizvođač automata i kompanija za izradu čeličnih kutija za alat, a cijena mu je oko 8.000 eura. Unutrašnjost kabine održava se na temperaturi od oko 15 stepeni Celzijusa, a sistem se iz sigurnosnih razloga automatski isključuje nakon najviše 20 minuta korištenja. E, zamislite sada da se nešto pokvari i da se zaglavite u ovom frižideru.

0: U Sarajevu 19, Zenici 21, Tuzla 22, u Mostaru iako kišno 36 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dragi vozači, još uvijek su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina Mostar, a na graničnim prilazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša, Hum i Zupcije, Gužva, na izlazu iz naše zemlje, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prilazu Brod. Na graničnim prilazima Gradiška i Doljani nema gužve na izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prilaza na ulazu u Republiku Hrvatsku.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 16 sati i 2 minute. Vjerujem da ste na našem Instagram storiju vidjeli i kojom se mi to temom bavimo danas, koje je to naše pitanje dana. Mi govorimo o tome bez koje to društvene mreže vi ne biste mogli. Trenutno najpopularnija društvena mreža na svijetu prema broju aktivnih korisnika je i dalje Facebook sa više od 3 milijarde aktivnih mjesečnih korisnika. Zatim YouTube oko 2,5 milijarde korisnika, WhatsApp oko 2 milijarde korisnika, Instagram nešto manje od 2 milijarde korisnika i TikTok, koji se nalazi na zadnjem mjestu, ali je najbrže rastuća mreža koja je fokusirana na kratke videe. A mene zanima bez koje vi to aplikacije ne biste mogli.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
0: Fasada iz snova je

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 16:15. Mi danas razgovaramo o aplikacijama bez kojih je mnogima teško zamisliti svakodnevni život. Prema raznim istraživanjima o navikama korištenja pametnih telefona, aplikacije za dopisivanje i komunikaciju nalaze se na samom vrhu liste najkorištenijih. Odmah iza njih su društvene mreže, navigacija i aplikacije za muziku. Ono što je zanimljivo jeste da mnogi korisnici svoj telefon provjere već nekoliko minuta nakon buđenja, a najčešće prvo otvore upravo aplikaciju za poruke. A ja vas danas pitam, bez koje to aplikacije vi ne možete zamisliti život?
0: Radio M. Tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje možemo očekivati kišu i pljuskove koji mogu biti praćeni i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka sutra od 13 do 18, dnevno od 24 do 30.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Na magistralnim cestama Dobro polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. A zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduh zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a saobraćaj se preusmjerava na magistralnu cestu M17.
2: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno je 17 sati, mi u nastavku našeg druženja slušamo našu Ajnu sa najnovim vijestima.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Zbog izvođenja radova na vodovodnom sistemu, na području općine Novo Sarajevo obezbjeđene su cisterne za snabdjevanje građana vodom na tri lokacije. U naselju socijalno kod objekta Hoše Komec obezbjeđena je cisterna sa pitkom vodom, u ulici Olovska kod pekare As cisterna sa pitkom vodom i cisterna sa tehničkom vodom, te na lokaciji shopping centar Grbavica cisterna sa pitkom vodom i cisterna sa tehničkom vodom. Novi premijer Velike Britanije Andy Burnham održao je svoj prvi govor nakon preuzimanja dužnosti, poručivši da će njegova vlada raditi na izgradnji nove ekonomije i vraćanju povjerenja građana u politički sistem. Dio rakete Falcon 9 koju je kompanija SpaceX lansirala u januaru 2025. godine mogao bi 5. augusta nekontrolisano udariti u mjesec, upozorili su astronom Bill Gray i američka svemirska agencija NASA. Riječ je o gornjem stepenu rakete koji je prema mjesecu nosio dvije letjelice za slijetanje.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jum Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jum, boje mijenjaju dom.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. 26. UniCredit Bank.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Iz Juba sa ponosom predstavljaju sveobuhvatno komunikacijsko i vizuelno osvježenje kultnog brenda Jupol pod novim krovnim sloganom Jupol život unosi boje. Boja u domu nije samo estetski izbor, već odraz trenutka i raspoloženja. A Jupol porodica nudi rješenja za svaki izazov. Sa vrhunskom pokrivnom bojom Jupol The Gold i UMIX sistemom miješanja korisnicima je dostupno više od 10.000 nijansi. A te nijanse se mogu brzo i precizno pripremiti za savršen ambijent. Jupol Latex osigurava izuzetnu otpornost i perivost, dok Jupol Classic i dalje ostaje pouzdan izbor. Za one koji žele moderne boje u trenu, Jupol Trend nudi savršeno rješenje sa već pripremljenom bojom za trenutnu modernu transformaciju doma. Tako da Jupol porodica sadrži liniju proizvoda koji u svaki dom donose ljepotu, trajnost i neograničenu mogućnost izražavanja.
0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: unikredit.bam i pokreni prodaju već danas.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz Unicredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. Unicredit Bank.
2: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

samo sa Ceresitom.

0: muzički magazin.
1: Za Gremija nominovana kantautorica Gracie Abrams objavila je svoj dugo iščekivani treći studijski album Daughter from Hell, album koji je Gracie napisala i producirala zajedno sa svojim dugogodišnjim saradnikom Maronom Desnerom, donosi iskren i emotivan pogled na odrastanje, nesigurnosti i životne prekretnice u 20-ima. Kroz čak 16 pjesama Abrams još jednom potvrđuje svoj prepoznatljivi autorski rukopis, spajajući intimne tekstove sa profinjenom produkcijom. Slušamo je u nastavku.

0: Zeleni plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem penniplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Sport. Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Nakon velikog finala svjetskog prvenstva u kojem su do druge titule stigli Španci, proglašeni su i najbolji na svjetskom prvenstvu koje se igralo u SAD-u, Kanadi i Meksiku proteklih 39 dana. Najboljim igračem svjetskog prvenstva proglašen je veznjak novih svjetskih prvaka Rodri. Još dvije nagrade otišle su u ruke španskim igračima. Najboljim golmanom proglašen je Unai Simon, dok je Pau Kubarsi najbolji mladi igrač. Zlatna kopačka za najboljeg strijelca turnira pripala je francuskom napadaču Kylianu Mbappeu, koji je svjetsko prvenstvo završio sa 10 golova. Argentinski čarovnjak Lionel Messi, kojem bi ovo trebalo biti posljednje svjetsko prvenstvo u karijeri, ostao je na 8 pogodaka. Još uvijek nije poznato gdje će NBA karijeru nastaviti legendarni 41-godišnji LeBron James, a dio američkih medija navodi da je jedan od najboljih košarkaša svih vremena suzio izbor na 4 kluba. LeBron i njegov zastupnik Rich Paul slušaju ponude te kombiniraju gdje može osvojiti novi NBA naslov, što je njegov jedini motiv u smiraju karijere. Sve je odbijeno osim 4 kluba. Opcije su Golden State, Minnesota, Miami i Cleveland. Navodi se o trenutnim kombinacijama košarkaša koji je nakon 8 sezona odlučio napustiti Los Angeles Lakers. U Bosni umjereno do

Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Nađarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem penny+.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

Ovo je Radio M. Manijače, manijače, da te nešto pitam.

da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam